پراتلرنن فونکسیاسن تسکلیشنی سرخلاشتروب، مکملاشتروب، دولت، اولکه، شهر، نایدن ایبارت تت درجلیک کسلنن آلدنی ایلیش تزگیلش مرکزی و ترلک مخصوص کسلنن آلدنی ایلیش داوالاش اپراتلری تایانچ، داوالاش اپراتلری ترک، اساسی قطلم داوالاش ساخلاش اپراتلری اول قلنغان، آرمیه بلن خلق یغرلغان، آلدنی ایلیش بلن داوالاش برلشترلگن، کسلنن آلدنی ایلیش تزگیلش سیستمیسن تکاملاشتروب، یوکری تون هم ترتک بولادگان اش تقسیماتی بویچه هم کارلیش میخانزمین اونتش کرک. دولت درجلیک کسلنن آلدنی ایلیش تزگیلش اپراتلرنن اقتدار قرلشی نکچهیتیب، تکنیکا، اقتدار، اختصاصلا زابسن آشروب، باشلامچیلیک رولنی جاری قلدرش لازم. کسلنن آلدنی ایلیش تزگیلش اپراتلری بلن شهر، یزم، محللری هم ترتک بولش خدمت میخانزمینی تکاملاشتروب، یزی بازار دکترخانلری و مهله سیه ملازمتی مرکزلرنن کسلنن آلدنی ایلیش مسئولیتینی کوچیتیب، برلشیب آلدنی ایلیش تزگیلشنن اساسی قاتلام اولونی پوختلاش کیرک. داوالاش بلن آلدنی ایلیشنی ماسلاشتروش میخانزمی ده یانلیق یارتیب، خادم، اوچور، بایلیقنی راوالاشتروش بلن نظارت قلش باشقورش بربرنی چکلب تردگان میخانزمنی برپا قلش کیرک. کسلنن آلدنی ایلیش تزگیلش اختصاصلری قوشونی قورلشینی کوچیتیب، کسلنن آلدنی ایلیش تزگیلش زمانیوی سیستمیسیغا اویغون کلیدیغان اختصاصلارنی یتیشتیریش، ایشلتیش میخانزمینی اورنتیب، اساسی قاتلامنن کسلنن آلدنی ایلیش تزگیلش قوشونینی موقوملاشتیریش لازم. بر ترکم یوقوری سویهلیق آممیوی سویه شویهلرینی قوروب، ایدئولوگیالیق باهالاش، یوقوم وضعیتیگی محاکمه قیلیب حوکم چیقیریش و تارقیلیش قانونیتینی تدقیق قیلیش، نق میداندا اپیدمیولوگیالیق تکشوریش، تجربهخانادا تکشوریش قاتارلیق عملی مسئلهلرنی حل قیلالایدیغان اختصاصلارنی کوچیپ یتیشتیریش کیرک. ئىككىنچى، کوزتیش، سیگنال بیریش و جدی اینکاس قایتوریش اقتدارنی کوچیتیش کیرک. ئىككىمىڭ ئۈچىنچى یلی سارس یوقومی یوز برگندن کین دولت یوقوملوق کسلنی توردا بیواسطه معلوم قیلیش سیستمیسینی برپا قیلیب، کسلنن آلدنی ایلیش تزگیلش اپاراتلارنن قاتتیق ماتریال شارایتینی خیلی زور درجیده یاخشیلیدی. بالدور کوزتیش، سیگنال بیریش اقتدارنی کوچیتیشنی آممیوی سویه سیستمیسینی تکاملاشتیریشنین نوبەتتیکی ئەڭ جدی وظیفەسی قیلیش کیرک. بالدور بایقاش، بالدور معلوم قیلیش، بالدور آیرىۋېتىش، بالدور داۋالاشتىن ئىبارەت تۆت بالدور ئىچىدە ھالقىلىق بولغىنى بالدور بايقاشتۇر. يۇقۇملۇق كېسەل يۇقۇمى ۋە تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەسىنى كۆزىتىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سەۋەبى نامەلۇم كېسەل ۋە بىنورمال ساغلاملىق ۋەقەسىنى كۆزىتىش مېخانىزمىنى ياخشىلاپ، باھالاش كۆزىتىشنىڭ سەزگۈرلۈكى ۋە توغرىلىقىنى ئاشۇرۇپ، كۆپ نۇقتىدىن قوزغىلىدىغان ئاقىل سىگنال مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، كۆپ يول ئارقىلىق كۆزىتىش، سىگنال بېرىش مېخانىزمىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، ئۇدۇللۇق تەھلىل قىلىش، مەركەزلىك مۇھاكىمە قىلىپ، ھۆكۈم چىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. تەجرىبىخانىدا تەكشۈرۈش تور قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، يۇقۇملۇق كېسەلنى تەكشۈرۈش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش لازىم. ئاممىۋى سەييە ئاپپاراتلىرى بىلەن داۋالاش ئاپپاراتلىرى ماسلىشىپ كۆزىتىش مېخانىزمىنى ئورنىتىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ قاراۋۇللۇق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، بالدۇر بايقاش، بالدۇر مەلۇم قىلىش، بالدۇر بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. تاسادىپىي ئاممىۋى سەييە ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش لايىھە سىستېمىسىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، دەرىجە، تۈرى بويىچە سەييە جىددىي ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش قوشۇنىنى قۇرۇش، ۋەزىيەتكە مۇھاكىمە قىلىپ ھۆكۈم چىقىرىش، ئېپىدېمىيولوگىيەلىك تەكشۈرۈش، داۋالاش قۇتقۇزۇش، تەجرىبىخانىدا تەكشۈرۈش، مەھەللە يېتەكچىلىك قىلىش، ماددىي ئەشيالارنى تەقسىملەش قاتارلىق ساھەلەرنى قاپلاش كېرەك. ئاساسىي قاتلام سەييە خادىملىرىنىڭ بىلىم زاپىسىنى كۆپەيتىپ ۋە ئۇلارنى تەربىيەلەش، مەشىقلەندۈرۈشنى كۈچەيتىپ، دەسلەپكى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش لازىم. سەييە جىددىي ۋەقەلىرىگە تاقابىل تۇرۇش بۆلۈملىرى تەشۋىق تەربىيەسىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ تاسادىپىي ئاممىۋى